pulil nanga tamolol kamida mola re mola naru ya kamida mola nunga temenaru nu oru bi bua iyo ro bi jau tu di majano da lu me jiki lu mota etia nanga kai ani je ku bodu ni nodura de ku waru nu yo minyu malikia je ku bodu ne minyu malikinu wararu bebelu nu belle muntatia kanuri mana je ku bodu ne je ku waru ya yoni la di je ku joda ke je ku jodin le tu gai buri yo ego ega ete je minyu malikida yoni la di je ku bodu ne yoni la di je ku waru dai hongadi dana edu bi yau duri je ku bodu Boru boderi don to koro Boru don to koro koro ga sunoda Don to koro da du bi jao tu di Don to koro da do bi jao tu di Ngadi zana ye to ka uen don to koro da Boru don to koro du koro ga sunoda ye mi jana nga mi jata koya Boderi don to koro ga sunonu Koro kono di ma zire sayaku No jano den zire sayaku ne Kade nere nu Nere di zani nun kada sayaku nu Sayaku bebelu nun belle muntatia Kanu li mana genga bodu Boru gule se ni yo Mirage isu no nun ai dongu goja Yoni la ziri nun kada sayaku da Nere di zani dai genga bodu Nere di zani dai sayaku jo Tungya ibo yo no zire zayaku nungi yo imi kada zayaku nungi umi zayaku jodi ngon boru nyala teke goro jiwono yoni la zirinu nyala teke dae yoni la zirinu ponuri biyo boru

kowe maki mani awanga gura kia mambu jeri gibu iwa igura kia igukura tano kosa kia anga kula kuzoti lutua aina nkizo kwa zimo akina dawe rumuo penye nungu wanuke ganjewa